0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Noite calurosa es en Constancia. Arestora de que se producirán incidentes destacados na celebración de San Xoán, ainda que son moitos os que ainda deambulan polas rúas de gran parte das vilas e das cidades galegas tentando prolongar a celebración.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Noite, como dicía, calurosa, que da paso a este mércores festivo, con avisos en prácticamente toda Galicia, fundamentalmente no interior, por altas temperaturas e tamén por treboadas. Será unha xornada inestable, ainda que con aire moi cálido en superficie e frío en altura. Arestora temos nubes e bretemas nas rías baixas e co avance da tarde formaránse núcleos tormentosos que deixarán chubascos localmente fortes e mesmo pode que acompañados de sarabia máis probables no interior e de cara ás últimas horas do día. Vemos que o máis destacado arestora nas distintas cidades en galegas. Onda Cero Coruña, Pilar Ozores.
3: Amence na Coruña tras a noite máis longa do ano, pero esta hora aínda son moitos os que regresan á casa de festa. Ata hai uns minutos funcionou o servizo de bus búho urbano que durante toda a noite conectou o centro da cidade cos

0: barrios para facilitar a mobilidade e tamén a seguridade.
1: En Santiago, María Teixeiro.
2: En Santiago temos balance de Cáritas Diocesana. No ano 2025, a entidade atendeu a máis de 45.000 persoas. 12.000 acudiron para pedir apoio para cubrir necesidades básicas como alimentación ou o pago de suministros. Dende Cáritas advirten que xa non falamos de situacións puntuais de vulnerabilidades, senón de procesos que se alongan no tempo que se cronifican.
1: Onda Cero Ourense, Jesús Álvarez.
3: Os deputados ourensás do PP no Congreso denuncian os perxuizos que está ocasionando o ritmo cansino das obras da estación do AVE, que a este paso será das últimas de Galicia en estar rematada. Dende o PP lamentan a ocultación de información e piden un cronograma do que queda pendente, como a ampliación da terminal de viaxeiros ou a pasarela da zona das vías e andéns.
1: Pontevedra, Juan de Solán.
4: O Concello de Pontevedra impulsa un novo observatorio turístico coa finalidade de analizar información e datos procedentes de diferentes fontes como INE ou AENA e a creación de estrategias para seguir medrando. Neste sentido, un primeiro avance confirma un incremento do 16% durante o primeiro trimestre deste 2026 con 34.000 estancias en aloxamentos da capital.
1: En Vigo, veciños do barrio de Colla mobilizanse para denunciar o incremento do vandalismo, roubos e altercados que relacionan cunha narcovivenda que está a funcionar na zona. Faltan 7 minutos para 7:30 da mañá. O control técnico está Luis Cerdeira.
5: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
8: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
9: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
7: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
8: E tamén falarse en corte, non?
7: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
9: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
7: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
8: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
10: De facelo, facelo ben.
11: Xunta de Galicia.
12: Más de uno. Onda Cero Galicia.
1: Dicíamos,
12: Víctor Blanco.
1: Dicíamos que hoxe agárdase un descenso nas temperaturas, fundamentalmente na zona máis litoral, pero continuarán sendo moi altas en zonas do interior da nosa comunidade. A exposición a estas altas temperaturas pode provocar mareos, cansanzo, febleza, fatiga, calambres musculares, deshidratación, insolación ou golpes de calor. Hai que prestar especial atención ás persoas maiores de 75 anos, aos menores de 4 e a quen padeza enfermidades crónicas ou psiquiátricas. A xefa do Servizo de Saúde Ambiental do Serga, Silvia Suárez, chama a non baixar a garda despois de varios días de calor extrema.
13: Esta semana levamos a 4 días de episodio de calor. Entón, as persoas estamos xa cunha carga no noso corpo moi elevada, entón, de calor. Entón, a continuidade de días con altas temperaturas fai que o noso corpo responda peor. Por iso, as recomendacións son máis, debemos telas en conta con maior intensidade hoxe, posiblemente mañana.
1: A Consellería de Sanidade recomenda beber máis líquidos en agardar a ter sede, sobre todo auga e zumes fríos, evitar bebidas quentes, alcohólicas, café, té ou con moito azucre, aumentar o consumo de verduras, ensaladas e froitas, e evitar as comidas copiosas. En canto a roupa, aconsellase levar tecidos naturais non axustados, de cores claras e, por suposto, usar protección solar, lentes de sol e sombreiro. Dicíamos que hoxe agárdanse precipitacións en algúns puntos do interior de Galicia. Hai algúns concellos na provincia de Pontevedra que xa publicaron bandos para reclamar un consumo de auga responsable. Juan de Solán.
4: Situación que comeza a preocupar polo estado de algúns ríos, caso do Verdugo, seu paso polo concello de Ponte Caldelas, que presenta un nivel máis baixo do habitual neste mes de xuño, que tamén trascende a concellos como Portas ou Campo Lameiro. Ante un esteario xa coñecido de outros anos, estes diferentes gobernos municipais decidiron emitir os seus respectivos bandos para alertar e concienciar da actual situación que presentan os recursos hídricos. Tras un final de primavera sen apenas precipitacións, leva estes concellos rurais da comarca de Ponte Pontevedra solicitar mesura e responsabilidade polo uso do auga con unha serie de recomendacións básicas na mentras e ante a previsión da chegada de turistas en estes próximos meses.

0: Otras localidades, San Senso, Pollo ou Marín, manteñen a súa máxima atención no Lérez e Oumia.
1: E rematamos as 4 xornadas consecutivas de folga no comercio de alimentación da provincia da Coruña. Os sindicatos convocantes acusan a patronal de ter bloqueada a negociación dun convenio que engloba unhas 20.000 traballadores, traballadoras fundamentalmente. Nas últimas horas, centos de persoas manifestáronse polas rúas de Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para darlle máis visibilidade ao conflicto. Escoitamos a Nuria García de UGT.
2: É que nós nestes últimos anos levamos, eu levo 20 anos na empresa, en 20 anos o noso sueldo subiu como 100 euros, ainda non sei se subiría, dignos que no último convenio ganamos poder adquisitivo, é totalmente mentira.
1: E pola súa banda, a Asociación de Supermercados, Autoservicios Mayoristas e Distribuidores de Alimentación da Coruña culpa aos sindicatos de rexeitar a proposta de acudir a mediación ante o Consello Galego de Relacións Laborais. Aseguran os empresarios que tras 8 reunións continúan a defender que a necesidade de buscar un acordo, e lembran que a súa proposta inclúe incrementos salariais para os vindeiros 4 anos cercanos ao 10%, así como melloras sociais e organizativas. Veremos a ver se hai finalmente unha nova reunión que poda rematar con este conflicto. O Partido Popular de Vigo reclama ao Concello que retire do libro de honra deste Concello a sinatura do ministro Ábalos.
3: En el pleno del próximo lunes interpelaremos al gobierno local porque frente a esta situación el Concello de Vigo no puede mantener ni un minuto más la firma de Ábalos en su libro de honor.
1: Imos xa coa información do deporte, Alberto Gómez Barros.
4: Hola, bons días. O Liceo non puido conquistar onte o seu 9º título de hockey sobre patins, título de Liga da Hockey Liga, o perder na queña de penaltis contra o Igualada en partido disputado, o 5º definitivo no pabellón dos deportes de Riazor, o que se chegou con empate a 2 tantos ao final do tempo regulamentario. E ademais, o Deportivo xa se denomina oficialmente Deportivo de A Coruña, despois de que fora onte aprobada en Asamblea Extraordinaria a consulta na que participaron un 55,96% dos abonados, dos que o 79,41% votaron a favor deste cambio de denominación, que ao final se convertiu no desexo que anunciaba o Deportivo para un 20 da madrugada da noite de San Xoán con motivo do 120 aniversario do clube fundado no ano 1906. Ademais, hoxe, os equipos galegos de Primeira Federación e Segunda Federación coñecerán os grupos da categoría para a próxima temporada de fútbol e tamén onte se daba a coñecer que o vindeiro 1 de xullo darase oficialmente a campaña de abonados dun Breogán que cumpre este ano 60 anos, dos que 40 xa leva patrocinado por a empresa Leite Río.
1: Tengan en conta que estamos en prácticamente en alerta, especialmente pola tarde, en todo o interior da nosa comunidade autónoma, polas altas temperaturas e tamén pola posibilidad de treboadas, de tormentas, mesmo acompañadas de sarabia. Agora, continúa Más de Uno. Bos días.
5: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Esta es una muy buena hora para escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: E a Soliceo non puido conquistar onte o seu noveno título de hockey sobre patins, título de Liga, da Hockey Liga, o perder na queña de penaltis contra o Igualada en partido disputado, o quinto definitivo no pabellón dos deportes de Riazor, o que se chegou con empate a dous tantos ao final do tempo regulamentario. E ademais, o Deportivo xa se denomina oficialmente Deportivo de A Coruña, despois de que fora onte aprobada en Asamblea Extraordinaria a consulta na que participaron un 55,96% dos abonados, dos que o 79,41% votaron a favor deste cambio de denominación, que ao final se convertiu no desexo que anunciaba o Deportivo para un 20 da madrugada da noite de San Xoán con motivo do 120 aniversario do clube fundado no ano 1906. Ademais, hoxe, os equipos galegos de Primeira Federación e Segunda Federación coñecerán os grupos da categoría para a próxima temporada de fútbol e tamén onte se daba a coñecer que o vindeiro 1 de xullo darase oficialmente a campaña de abonados dun Breogán que cumpre este ano 60 anos, dos que 40 xa leva patrocinado por a empresa Leite Río.
1: Lembren que aínda que hoxe baixan as temperaturas fundamentalmente na zona máis litoral da nosa comunidade autónoma, manténse alerta por altas temperaturas fundamentalmente no interior. Por lo tanto, teñan en conta esta situación. As autoridades recomendan hidratación constante, especial atención ás persoas maiores de 75 anos, aos menores de 4 e a quen padeza enfermidades crónicas ou psiquiátricas para previr esas insolacións ou golpes de calor. As tormentas poden ser especialmente intensas, insisto, no interior da nosa comunidade autónoma a partir das 6 da tarde, según os pronósticos de Meteo Galicia. Teñan en conta, polo tanto, que pode haber esas precipitaciones fortes, en algúns momentos incluso violentas. Agora continúa Más de Uno. Bos días.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: preservar a naturaleza tamén temos que preservarnos a nos mismos. En principio que non hubo nada que fora nada grave ni nada, cousas sencillas, que a mellor hubo que actuar en un momento, pero cousas sencillas.
1: Falase sempre de entre 20.000 e 30.000 persoas, é moi difícil calcular, pero sí, movémonos no sé, esas cifras, non?
0: Claro, a playa é moi grande, lóxicamente Pansón ten o atractivo das festas patronais, que aparte, bueno, que son tradicionales, que un pueblo como mariñeiro como Pansón, que celebra San Xoán, é unha das festas máis importantes que hai en Irán, lóxicamente moita xente ven por as fogueiras, moita xente ven por a noite de San Xoán, moita xente ven por a festa, e claro, se acumula moita xente en un espacio inmenso, e claro, son miles de personas que veñen a disfrutar e que ao final tamén, bueno, pois crean municipio e nos arraigan con algo tan tan tradicional como é por un lado a festa popular e por outro lado a noite de San Xoán.
1: Alcalde, falábamos onde a súa principal preocupación era precisamente isa, pois que a xente efectivamente se divertise, que fose moita xente, toda aquela que quixese, pero que se coidase o medio ambiente, que se coidase o areal, que se coidase a praia. Falaba vostede de que o ano pasado xa se conseguiu, e dicíame que, bueno, que se conformaba con que este ano fose igual, polo que os coitei nas primeiras palabras, parece que incluso mellor.
0: Creo que incluso mellor, sí, sí. Quizá por un lado a concienciación, por outro lado os avisos de controles, por outro lado probablemente que moita xente que viña a Pansón a facer buracos na playa ou a deixar toneladas de liso decidiu non vir a Pansón, e iso nos preocupa. Si a mellor entre como decías, 20.000 personas, pois viron 18.000, esas 2.000 que veñen simplemente a facer pois vandalismo na playa non viñeron, pois non os botamos de menos absolutamente para nada. Xa digo, ás 8:30, 9 da mañán estaba a praia completamente limpia, rematamos as labores de limpieza da praia, quedaba liso no que era as rúas de dentro, que estaba no servicio de limpieza de Precero facendo, os empregados municipales, e bueno, ao longo da mañán xa todo quedará completamente limpio, xa debe estar todo limpio, pero xa digo, as playas, o que veías era xente correndo pola orilla, xente tomando sol, buscadores de metales preciosos que sempre a veces non aparecen aí, que a maquinita dando voltas, non sei que atoparán, pero bueno, para que lle salga ben, ou non, porque se lle sale ben é que alguén o perdeu. Nada, é unha mañá tranquila, todo o mundo ora, bueno, a disfrutar da playa porque está un día increíble, un día maravilloso, e a disfrutar da festa de Pansón, o sea, sete da tarde temos aí o concerto da Brilat na praza do Porto, que sempre algo, despois a misa patronal de San Xoán ás 8 da tarde, que a procesión que a Brilat, e por tanto, bueno, continuar ca festa, divertirse, facer festa, divertirse e intentar destrozar o menos posible.
1: Quizáis a visión máis optimista, non se pode sacar conclusións, é que o mellor a xente xoven agora, a que se critica en moitos casos, está máis concienciada no cuidado do medio ambiente que hai uns anos?
0: Bueno, que te contarei? Un San Xoán sen liso tuvo certo éxito, pero no momento que dixemos que había drogas controlando e que había forza de seguridade, o éxito foi maior. Eu creo que a concienciación sí que pode que haya, seguro que hai. O que facemos entre todos, digo, concello e a de tal, e todos os que estamos facendo esa concienciación, tamén hai. Pero o aviso de que...
1: Pero o medo funciona.
0: Que si destrozas, pagas. Ese creo que foi un aviso de concienciación bastante. Ese sí que concienciou moito. Sí. A veces é unha pena decir isto, porque dices, bueno, mellor sería outra fórmula. Pero é certo que a combinación das dúas, veña, vamos a porlle un tanto por cento importante a cada unha das dúas, pois fai que se poda dar a festa, se poda un divertir, pero sin destrozar. Creo que hai unha combinación das dúas, pero a de concienciación real, solo con palabras maravillosas, non nos deu tanto resultado. Xa digo, a combinación das dúas, sí, polo tanto, vamos a decir que son as dúas. Por un lado, que a xente estaba concienciada, e por outro, que si te ven unha multa por facer un vandalismo, pois que vas a pagalo. Esa tamén conciencia moito, pero moito,
1: Perfecto, bueno, pois deixámolo aí, alcalde, claro. Bueno, pois que continúa a festa e que a xente vaya a Nigrán e siga disfrutando destas festas que son festas patronais aí en Nigrán, e vostede tamén que disfrute do seu santo. Moitas gracias por atendernos.
0: Gracias a vos, un abrazo.
1: Bueno, pues balance positivo que se hace también de la noche de San Juan en Nigrán, y ahora seguir celebrándolo. Les recordamos lo que les adelantábamos al comienzo de este programa, porque tiene relevancia. La Xunta mantiene activadas las alertas por episodio de calor, pero desde este miércoles no hay ninguna zona en nivel rojo de riesgo. De esta forma, según

0: pues la canción sobradamente conocida. ¿Saben ustedes quién fue el autor? Esto probablemente ya lo conozca menos gente. Bueno, la letra, por supuesto, de Rosalía de Castro, pero ¿quién es el autor de la música? Pues el autor es Joan Montes, compositor, organista y docente español, considerado una de las figuras más destacadas de la música gallega del siglo XIX. Nació en 1840 y falleció en 1899 en Lugo. Y hoy el Ayuntamiento de Lugo le hace un reconocimiento institucional a Joan Montes Capón con su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad en un acto que se celebrará a las 8 de la tarde en el Círculo de las Artes de Lugo. Y precisamente para hablar de este nombramiento, de esta distinción, tenemos con nosotros al presidente del Orfeón, Joan Montes, que es el organismo, digamos, que inició pues todo el proceso para conseguir que Joan Montes sea hoy nombrado hijo predilecto de Lugo. El presidente del Orfeón Joan Montes es Miguel Varela. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buen día, muy buenas.
0: Bueno, pues primero, ¿qué significa para vostede, para Orfeón, pues este nomeamento como fillo predilecto da cidade de Lugo de Joan Montes?
1: Bueno, pues reconsiderar unha figura que tiñamos con él, pois creo que unha débeda histórica xa, posto que, inda que ten recoñecementos, como pode ser unha calle, ou como pode ser o Colexo Joan Montes, ou tamén como pode ser o Conservatorio da Música. Creo que o que lle faltaba ahora mismo, pois era eso, nomear o fillo predilecto pola persoa que representa Joan Montes para a nosa cidade.
0: Estamos emitindo para toda Galicia. Eu creo que Joan Montes é suficientemente coñecido, ou mellor non, ou non suficientemente coñecido en toda a nosa comunidade. Que o que destacaría vostede?
1: Bueno, eu creo que foi unha persona que destacou claramente na clave histórica de Galicia, porque converteuse nun foco cultural e referencia da música tradicional, música galega. E foi moito máis alá todavía de Galicia, non solamente que eu quedou aí en Galicia.
0: Foi o autor, o digo porque haberá moita xente que o mellor non o saiba, dunha das...
1: Entre outras cousas, foi autor, lógicamente, da Negra Sombra, claro, que é un poema, como sabemos todos, de Rosalía de Castro, e él foi quen musicalizou precisamente esta obra. Pero, bueno, ten moitísimas máis obras, como son Saolve Regina, Stabat Mater, Oración a Virxen, Oficios de Defuntos e Misas de Requiem, tamén compuxo o Hino de Gutenberg, é un home que tocaba pezas a catro maus, tamén tuvo grandes composicións, como foi Lonxe da Terriña, o Pensar do Galego, que era tamén de Aurelio Pereira. Por exemplo, tamén unha que é moi recoñecida, que se canta moito, que é Unha noite na Eira do Trigo, de Curro Enrique.
0: Efectivamente, tamén unha que pasou a formar parte da cultura popular galega, evidentemente.
1: Sí, efectivamente.
0: Ademais de...
1: Sí, no, dígame.
0: Sí, decía que ademais de Negra Sombra, que é unha canción que ten unha plena vixencia, eu creo, non? Unha música que ten plena vixencia porque autores, digamos, contemporáneos, incluso de rock and roll, pues veñen de cantar esta canción.
1: Sí, bueno, penso que é unha canción que non se olvida, non? É que todo o mundo a leva precisamente nos seus actos. É unha obra moi recoñecida por todo o país, non solamente en Galicia, claro, senón en toda España.
0: Don Miguel, que me podería dicir da vida de Joan Montes?
1: Bueno, pois Joan Montes, como sabedes, naceu no ano 1840, viviu prácticamente no centro de Lugo, ali na, parece ser que na rúa Nova, a altura do número 30. E dedicou prácticamente a súa vida á música. Foi un referente artístico e formouse no seminario. No seminario, bueno, pois deixou que era os estudios religiosos para dedicarse única e exclusivamente ao que lle gustaba, que era a música. Entonces, bueno, pues a súa vocación foi a creación, a interpretación e a difusión precisamente da música. A súa trayectoria, bueno, pois sabedes que foi organista na Catedral de Lugo, foi profesor, foi pianista, foi director de coral e impulsor tamén da banda municipal e fundador do Orfeón Lucense. Tamén fixo un coro, parece ser, no que fora donde estudiou, no seminario. É pianista, pianista oficial no Círculo das Artes. Isto que te podo dicir así un pouco, os seus traballos, bueno, o traballo converteuse nun foco cultural de referencia nun momento clave tamén da historia de Galicia. Pouco máis te podo dicir así. Creo que foi un extraordinario compositor, como todos sabemos, e foi tamén un mestre divulgador e un servidor da comunidade.

0: Don Miguel, lin algún sitio que, bueno, que él rexeitou a carreira eclesiástica para dedicarse por completo a, sí, a música, que de formación, sí, musical, que é autodidacta, ou que foi autodidacta. Chama moito a atención. Bueno, a cerimonia terá lugar ás 8 desta tarde.
1: Bueno, cuéntame, a cerimonia terá ás 8 da tarde no Círculo das Artes. A invitación faise a todo o público da cidade, que a fai directamente, bueno, non só o Orfeón Xamontes, porque isto vai a través do Concello de Lugo, como sabedes. É que bueno, que son o Concello de Lugo, pois é o partícipe tamén de que isto se leva a cabo.
0: A iniciativa parte de vostedes, non? Do Orfeón.
1: A iniciativa partiu...
0: Costou moito.
1: Montes, que foi un iniciador do tema. Sino unha colaboración, pois, de todas as corais e de toda a xente que está referenciada ca música en Lugo. Posiblemente non habían firmado todos porque non se deu chegada a todos. Pero todo o mundo recoñece que é unha débida histórica e que o nomeamento de fillo predilecto era algo que estaba pendente.
0: Bueno, pois se lle fai xustiza a Xoán Montes neste acto a partir das 8 da tarde no Círculo das Artes de Lugo, que, como decía Miguel Varela, pois está invitada toda a poboación, todos os veciños de Lugo. Miguel Varela, presidente do Orfeón, Xoán Montes, moitas grazas por ternos atendido.
1: Moitas gracias a vos, moi amables, moitísimas gracias.

0: y político galleguista Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, y llega a Galicia, y llega al Museo de Pontevedra, y quedan ya apenas unas horas para poder contemplar este dibujo que forma parte de nuestra historia, sin duda, pero mucho más que yo sabe de esto nuestra compañera Susana Pedreira. Susana, queda muy poco ya.
1: Chegou a data anunciada mañá 25 de xuño do ano 2026, é o día da inauguración da exposición do cadro de Castelao a derradeira leición do mestre. Un cadro que por segunda vez na historia se exhibe en Galicia e por primeira vez faino na provincia de Pontevedra, no Museo de Pontevedra, onde ademais está a maior parte de obra de Castelao. Así que a Deputación vai amosar a derradeira leición do mestre, acompañado dos documentos históricos que explican o contexto no que se creou. O vicepresidente da Deputación de Pontevedra é Rafa Domínguez, ele é o encargado de explicar os detalles da exposición e do obxectivo tamén tras esta exposición que se inaugura mañá xoves a 7 da tarde.
2: Que é a obra cumbre de Castelao, a obra cumbre del siglo XX gallega, sin duda, y la más importante. A mí no me gusta lo del Guernica gallego, pero es verdad que es un cuadro que emociona, que nosotros vamos a traer por primera vez al Museo de Pontevedra y por tres son los motivos fundamentales. El primero, porque para estudiar a Castelao es el Museo de Pontevedra. El sitio donde puedes estudiar a Castelao es el Museo de Pontevedra. No puedes estudiar a Castelao completamente sin tener su obra cumbre. Por lo tanto, la gente que quiera conocer la figura de Castelao y su obra cumbre va a tener en el mismo edificio la posibilidad de hacerlo. Segundo, ahí el que está es Bóveda. Habla del asesinato de Bóveda. Sí. Por lo tanto, nosotros queremos hablar de memoria histórica. La Fundación Bóveda va a dar unas charlas en las que se va a explicar la figura de Bóveda. Y el tercero, y es algo que estamos perdiendo los gallegos, por lo menos los de aquí, que yo he visto que les genera tristeza a los gallegos de Argentina, es hablar del fenómeno de la inmigración. La migración forzosa por motivos económicos, por motivos políticos.
1: Está todo listo para mañá. Montaxe da exposición Castelao a derradeira leición do mestre inaugúrase ás 7 da tarde. Poderá visitarse ato 27 de setembro no edificio Castelao do Museo de Pontevedra. Exhibirase o cadro nunha sala cunha capacidade máxima para 25 persoas, porque o obxectivo é crear un espazo de recollemento e intimidade. Como dicíamos, estará acompañado de algúns dos documentos históricos que explican o contexto no que se creou. Escoitamos tamén a directora do Museo de Pontevedra, que é Ángeles Tilbe.
3: Un dos eventos centrais deste ano no museo vai a ser a exhibición aquí da derradeira lección do mestre, o óleo que Castelao pintou en Bos Aires como homenaxe a Alexandre de Bóveda tras o seu fusilamento. Esta exposición para nós ten tamén un carácter moi especial. Aquí está as obras que deron orixe a esa peza, e o que faremos será exhibir a obra no contexto das outras obras que conservamos no museo e que deron lugar a que Castelao pintase esta obra para o Centro Urensán, en principio de Bois Aires, hoxe integrado na Casa de Galicia, a que evidentemente llegue. Agradecemos moitísimo, pois, pese á complexidade do préstamo, que esta obra poida estar por primeira vez en Pontevedra.
1: A derradeira leición do mestre presentase nun espazo central da sala como único elemento do muro principal para chamar a atención sobre as súas considerables proporcións. Falamos de 2 metros de alto por 1,36 de ancho e tamén a súa forza dramática. Nas paredes laterais están os documentos que lle dan contexto, e na primeira vitrina sitúase a primeira edición de Sempre en Galiza e tamén o manuscrito orixinal que titulou Co pensamento en Galicia, a obra na que recolleu seu pensamento político. Esa primeira edición Castelao dedicoulle a Alexandre Bóveda e foi editada en 1944 polo Centro Ourensano de Buenos Aires. Foi o mesmo Centro Ourensano que un ano despois lle encargou un gran lenzo destinado a converterse nun símbolo da memoria democrática galega. Móstrase a continuación, seguimos se vos parece, con esa viaxe pola sala na que a partir de mañá podemos ver o cadro de Castelao. Móstrase a continuación, dicía, o debuxo orixinal de 1937 da estampa número 6 de Galicia Mártir, titulado A derradeira lección do mestre, e que 8 anos despois reproduciría neste famoso cadro que agora se expón en Pontevedra. Explican desde de O Museo que é un caso único, xa que nas 31 estampas dos tres salmos de guerra de Castelao é a única na que é posible recoñecer o personaxe protagonista. Sempre son figuras arquetípicas, pero nesta si lle deu a fisionomía de Alexandre Bóveda. Ademais, estas estampas foron moi difundidas.

0: medidas internacionalmente o que fixo que fora de Galicia non se identificara o personaxe e se interpretara como unha representación da represión sufrida polos mestres republicanos. Pero Castelao, ao identificar a Bóveda, dalle unha segunda lectura que é a principal, a súa reivindicación como mártir do galeguismo. Unha fotografía tomada o 17 de agosto de 1945 mostra a celebración do Día dos Mártires Galegos, do Día da Galicia Mártir, no centro ourensano de Bos Aires. É moi significativa porque aí únense a emigración e o exilio. Na imaxe tamén aparece Castelao xunto ao busto de Bóveda que realizou Domingo Maza e co cadro A Derradeira Lección do Mestre ao fondo. Todo iso, esa memoria histórica, está a partir de mañá na exposición que se inaugura en Pontevedra. Un cadro, como dicíamos ao inicio, que por segunda vez viaxa a Galicia, por primeira vez a provincia de Pontevedra e que leva nestes últimos días aclimatándose a sala. A viaxe foi desde Bos Aires, 9 días de viaxe. Mercedes del Campo é responsable de restauración do Museo Provincial de Pontevedra.
1: Pues yo desde la parte técnica puedo decir que es una satisfacción ver que la obra llega en perfecto estado, en buenas condiciones. Y ahora, bueno, pues elaboraremos un informe técnico de, bueno, pues de lo que vemos, alguna marquita en el marco, alguna tal, la policromía viene en perfecto estado. La obra fue restaurada ya hace unos años, en el 2008, y se conserva, vamos, pero en perfecto estado. Como bien decía Rafa, viene en perfectas condiciones, la caja venía muy bien acondicionada, bueno, pues para todo tipo de tanto cambios de temperatura, porque ha viajado durante muchas horas y eso es muy importante en una obra, sobre todo los cambios bruscos de temperatura en el transporte. Y bueno, pues es una satisfacción poder abrirla y ver que la obra está en perfectas condiciones. Y ahora, bueno, pues ya nuestra parte, lo que hacemos en la rutina de lo que es todas las obras, ¿no? Haremos un seguimiento constante. Vemos que la obra no va a sufrir ningún tipo de cambio, la sala está climatada para eso y bueno, pues ahí estaremos hasta que la despidamos en septiembre.
0: E despois de todo ese cuidado técnico para a viaxe desde Bos Aires e para esta estancia no Museo de Pontevedra desde a súa recepción a pasada semana ata agora, chegou o momento mañá abrir portas e inaugurar a exposición. Permanecerá ata o 27 de setembro e ademais teñan en conta que o museo vai desenvolver un programa de visitas guiadas durante estes 3 meses. Comeza o sábado, 4 de xullo, incluirá visitas todos os mércores e xoves ás 6 da tarde e os sábados ás 12 do mediodía. A participación nestas visitas require a inscripción previa a través da web do museo, que estará disponible tamén a partir de mañá xoves.
2: Pero teño convencimento de que aquí a 7, 5, 10 anos vamos a ter a seguridade, vamos a ter o recordo de que a derradeira lección do mestre Castelao estivo no Museo de Pontevedra e xente vais acordar. Creo que é unha oportunidade única para falar da figura de Castelao, unha oportunidade única para falar da figura de Alexandre Bóveda, unha oportunidade única para falar de migración, unha oportunidade única para falar da memoria democrática, e creo que é importante. Importante falar e recordar a nosa historia e facelo dunha maneira obxectiva, coa xente que sabe, como digo eu sempre, sen esquecimentos e sen sectarismos, simplemente sabendo, entendendo o que sucedeu, porque o que sucedeu e o que aquí se fala é unha etapa de separatismo, unha etapa de diferenciación, unha etapa de enfrentamento civil, unha etapa en que as dúas Españas viñan dunha guerra terrible, unha etapa de confrontación.
0: Por certo, que haberá unha alfombra conmemorativa, a Asociación Cunchas e Flores de Bueu está realizando esa alfombra de cunchas que se vai amosar tamén a partir de mañá xoves no edificio Castelao, o mesmo día da inauguración da exposición. Unha alfombra de 5 por 2,4 metros que tamén busca reivindicar o papel de Castelao na campaña a prol da aprobación do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936, coincidindo ademais coa celebración este domingo 28 de xuño do 90 aniversario dese plebiscito no que o sí venceu cunha amplísima maioría de máis do 99% dos votos. Todo isto vai acontecer xa mañá, este xoves, en Pontevedra, no Museo Provincial, a 7 da tarde a inauguración, e o día seguinte, este venres, a Cultureta de Onda Cero estará en Pontevedra, nese Museo de Pontevedra, gravándose con Rubén Amón á fronte, con motivo deste efeito histórico, a exhibición en Pontevedra da derradeira lección do mestre o cadro de Castelao. A Cultureta, desde Pontevedra, con Rubén Amón, lembren, desde o Museo Provincial.